秋田温度です。秋田さっさ来いさ来いさ、こらいずれこれよりごめんこわむり温度の地獄です。うん、はいはい、おにめざわりもあろうけれどもさっさと出しかける。秋田さっさ来いさ来いさ、この秋田名物初盛りはたはた、おがびおがぶりこ。うん、はいはい、虫の変形檜山納豆大田で曲げわっぱ。秋田さっさ来いさ来いさ、この秋田の女子何してくれだと聞くだけ遅きです。うん、はいはい、小野の小町の生まれ代表梅藩すらねのげ。秋田さっさ来いさ来いさ、こら秋田川端日暮里に通ったらホタルが飛んできた。うん、はいはい、ホタルと思ってミッシリ掴んだら鍋屋のやかん頭。秋田さっさ来いさ来いさ、こら秋田名物この字をつまんで数えて言うならば、うん、はいはい、ごっこにがっこ、かさこにさらこ、すっこにしょうゆっこ。やきたさっさ来いさ来いさ、こらおめえたちおめえたち、踊り子見るたてあんまり違くな。はい、まだば家ども春先などだば、すずみこはすこかきる。やきたさっさ来いさ来いさ、こら秋田よいとこ名物たくさん、東北一番だ。うん、はいはい、金山木山に花咲く公園、美人が舞い踊る。やきたさっさ来いさ来いさ。